0: σε λαμβάνει αντάρ σήμερα. Αν ημιτάρ, ημιτάρ, ημιτάρ, να το μάρ. Σήμερα, για μάρ, για με με ημιτάρ, να το μάρ, με νόμε, για με μία. Α, εσύ με, λέω και βαλόν, λέω και quiero el billete de 100. Ημιτάρ, να το μάρ, mi hermano. No voy a contestar llamadas de que ayúdeme, que présteme, que deme. No, dígame, leíto, llégueme a tal lado que acá tengo el sifá que yo le llevo el litro, mi hermano. No se mate la cabeza. Escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto.
1: La selección.
0: Ay, gente, su, dale, dale, dale, dale. Ay, Dios mío, bendito. Destápela, destápela, mándela a pedir, papi, que yo se la pago.